0: ti 2018 no me o ma mi ko twitwa extra ni ade ade enti on se one me fallopian tube echo enti akaba ako na doctor ni pese wo hu de aka ni enti o ma mi ko twitwa extra se do be mu se left and I said right na e wo ho
1: yeah dear
0: na mi ko twitwa ye na me de command no wo se bibia ye woki enti 2018 ho na oyɛ ema me conceive but me nyemu ye no na me kɔ hospital wo twa scan na wo se ohunyi nsen ensuo nko na oyɛ dai
1: ohu
0: enti one Friday bi me hu ansa ade na asɛ ti me san kɔ hospital na wo se once we na ba ne de asɛ enti ade sɛ ye wo di ensi na me kɔ ye ye enti oyɛ me wie na wo se ma yenko ne yenko hohoro wa wodie nimu e mam me ko ya omo ya omo flash ensio na enko de o ya no nso no e no wodi die like in fact me fell mu aha o flash ensio na enko o flash ensio na enko e na obo me report ma me na me san o tru enro bebre nti me ko gina lansa na me to no mbisa me se enro no ose numuni ni na na de enko na eha wo ma nkasa na me de meje adwro ni na me bae tim bae na me de report ne ko ma me doctor na ose o de ensio no pastor horo wa wodie ni mo no ensio ni enko enti ye be ma wa ye bibi ye fe na laparoscopy na
1: profwa kesie no mo di kunsi
0: YouTube na ba ko na aka ne ya hwe se di enti a odinsuo no e ko ya enti mi anfam anko e na me ko ya enti 2019 October e na omo hye me ko a omo se doctor na wo ye ni ni ho saa na omo tu ma hye da saa enti e ba ya bedru 2020 February e na omo de me to se me mra me ye laparoscopy na ti me ko ya me ko duru ho ma ya adina wi omo de reporter ma me wose an embiem ade se wo hu doctor ansa enti o de report ma no ma san afre me age report le film nsam se ko ada wo ba be hu doctor no da de no abeje o report na
1: eh
0: na me bai ti the next Thursday me ko hu me doctor me ko je report na me ko doctor no ehwe report na wo se me one fallopian tube na aka a block e enu nti na enti mi ande no nti se me pesa me wu bia mu dia age se IVF in fact ya mi mpokura na na me wo bi dada no na madam sie wei e kwa ma obi a ono de onni bi kura me ana me wo bi dada me beya ma wo na chi se si akra yi wo 8 years asori society adwumam de ye beka akere wo no asa wo de sebi unnim de wo de usika eye enti na me mfa afutu ka kra ma ye nua no ma e wo ye nchan asabi wo munnim ba onda hoko wo ntena hoko otu na mon ba e bia wo hunu de wo ye enti wo ye bibia wo de fanpai bo eta ye chire na ye ma ye num kasa no enya de enya rechichire ma no me na me wo bi o enso nsama na me te o masum no na enha me se obi asa bi onni bi kra enna na e ma e ho ne ha me enti me de ma ye 2020 me ba ye ba ne se o mo a o mo pe flute of the womb na me de mlika na ma be gina ha catch the greatest program bia reverend be ye bia no me ba bi age se bia me nya ho program bia me baby ofra me be gina ha enti 2020 November ye be gina ha ma den ma metena inside me da form obi ka ma pake pake cars no na me de ma funa to form ho na am sisters I say we fertile dia enye onyankopon enhye ne ho enim onyam enti ma peja mata de ni se na makoda ka ne entem o se de be ya obi enhu me ho enti me hu de ye na reverend afresa omo a omo pe flute of the womb omo mbre ni mo ha ye be gina ha da wo na ye